angiqaq uyaqhanik apumillo ejomik lohtert amannik ilbautil kisimillo kulerlu anama oqutita atatama ammutanita orsuani orsorlu atannutikkaru illakkuyatorpani seimai nimikkaraaguma takkua ilerigukkuit amiqarsimaq tusaaqquraarpaglungaru atukkanillaammiyerumanna Jangan lupa like, share, dan subscribe.